0: 他给接了蓝牙铁托，钞票江南当年冷地中间说不出，怎么能托？是不托手给江南冷冻铁送去徐玉英？
1: Tanda sabo to che mi nga don kya ta nga jung nga dun yi sa liba ta di gen lakwa ha jang chabu du. Dun to dang le la nya zhi. Tanda ge ji xie tu kya u hi gi tu.